foforo oya de foforo on sisa to be sa bena on sisa kakani bena nyame sisa do dabia oba sakada likolo